pora yin bi tang zhari rang yu jie cho ro la ri go rang pe jie cho ro pe ri ko cho rang gong bu ma ji na nga rang gong bu chi ji me go ta cho rang gong bu hu yu ze na ko nga rang gong bu hu ju chi e chi go chu ji dang ka yin go